0: اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر بات چیت کریں گے. ان میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، تعلیم، ثقافت، موبیلٹی، دفاع اور سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فنٹیک، اختراع اور تحقیق جیسے شعبے شامل ہیں. وہ کثیر رخی اشتراک سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے حامل معاملات پر بھی نظریات کا تبادلہ کریں گے. بات چیت کے بعد مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے. جناب مودی قبرص کے صدر کے اعزاز میں زہرانی کی میزبانی کریں گے. شام میں قبرص کے صدر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کریں گے. قبرص کے صدر کا دورہ گزشتہ برس جون میں وزیر اعظم نریندر مودی کے قبرص کے دورے کے ایک سال کے اندر اندر ہو رہا ہے. بھارت اور قبرص کی قریبی اور طویل مدتی شراکت داری ہے. آئندہ برس فروری میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 65 برس مکمل ہو جائیں گے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
1: بگ کیٹ الائنس کی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس جو 1 جون کو نئی دلی میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی گئی ہے. اس سربراہ کانفرنس میں بگ کیٹ کے دائرے میں آنے والی جانوروں کی 7 اقسام کو محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جن میں شیر، ببر شیر، تیندوا، برفانی تیندوا، چیتا، جیگوار اور پیوما، نیز ان کا ایکو نظام شامل ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بگ کیٹ الائنس کی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس 4th بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہونے والی تھی. کئی افریقی ملکوں میں بگ کیٹ سے جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ ملک انہیں محفوظ رکھنے، ماحولیاتی پائیدار نظام اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی سمت عالمی کوششوں میں اہم ساجیدار بھی ہیں. چونکہ 4th بھارت افریقہ فورم سربراہ میٹنگ اب بعد میں کسی تاریخ کو کرائی جائے گی، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ افریقی ملکوں سمیت سبھی متعلقہ ملکوں کی وسیع تر اور سرگرم شمولیت کو یقینی بنانے کی خاطر بگ کیٹ الائنس کی پہلی سربراہ کانفرنس بھی بعد میں طلب کی جائے. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وزارت کے مطابق اس میں شرکت کرنے والے ملکوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سربراہ کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. دلی سے سامرتھ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں. کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی ہے. اس میٹنگ میں ریلوے کے وزراء مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداروں اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ریلوے کی وزارت کے مطابق کئی حالیہ واقعات کی اب تک کی چھان بین سے سماج دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے. ریلوے حفاظتی فورس ان واقعات کی سرگرمی کے ساتھ جانچ کر رہی ہے. میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ کئی واقعات میں ریلوے کے حکام کی جانب سے بروقت اور پیش بندی کی کاروائی سے بڑے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکی ہے. ریلوے نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی سلامتی، ریل گاڑیوں، اسٹیشنوں اور وسیع تر ریل نیٹورک کی سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور سی سی ٹی وی نظام جیسے جدید طرز کے تکنیکی وسیلوں کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے. اس پہل پر مشن موڈ میں کام کیا جا رہا ہے. دلی سے کمودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: کلکتہ ہائی کورٹ نے آر جی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: کلکتہ ہائی کورٹ نے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال آبرو ریزی اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے. 3 ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے. عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے. جسٹس شمپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے. ایجنسی کو سبھی متعلقہ پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے. عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان

0: تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے. بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس آئی ٹی مجموعی تحقیقات کو یقینی بنانے کی خاطر ہر تفصیل کی جانچ کرے گی. 2024 میں پیش آئے اس وحشیانہ واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا تھا, جس کے بعد سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی, لیکن ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر مظاہروں نے انصاف کی مانگ کو زندہ رکھا. سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا. اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی. حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا. جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کی بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا. پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا. مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کل صبح اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا. حمزہ برہان جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کا رہنے والا تھا. بعد میں وہ پاکستان چلا گیا اور البدر دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا. پنجاب پولیس نے پٹھانکوٹ کے ایک باشندے کو پٹھانکوٹ جموں قومی شاہراہ 44 پر انٹرنیٹ سے منسلک سی سی ٹی وی کیمرا نصب کر کے پاکستان میں مقیم اپنے آقاؤں کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے. پٹھانکوٹ کے ایس ایس پی دلجندر سنگھ ڈھلو نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم بلجیت سنگھ نے مبینہ طور پر فوج اور نیم فوجی دستوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے قومی شاہراہ 44 پر ایک پل کے نزدیک سی سی ٹی وی کیمرا نصب کیا تھا. اس کی لائیو فیڈ پاکستان میں مقیم آئی ایس آئی کے کارندوں سے شیئر کی جا رہی تھی. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں نئے تعمیر کیے گئے ویشنوی بھون کو عقیدت مندوں کو وقف کیا. اس کا مقصد پوتر گفا میں واقع مندر میں یاتریوں کے لیے سہولیات کو بہتر بنانا اور ان کے قیام کی سہولیات میں اضافہ کرنا ہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب منوج سنہا نے کہا کہ نئے بھون کے تعمیر ہونے سے وہاں ہر سال آنے والے یاتریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مد نظر انہیں جدید طرز کا آرام دہ بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا جا سکے گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو جتنی وہ چاہے توانائی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے سبب بھارت پر توانائی کی اعلی قیمتوں کے اثر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. سویڈن اور بھارت کے اپنے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے میامی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے یہ اظہار خیال کیا. انہوں نے بھارت کو ایک عظیم شراکت دار بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر انہیں کواڈ ممالک کے وزراء سے ملاقات کا موقع ملے گا. اتر پردیش میں درجہ حرارت تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے اور پوری ریاست شدید گرمی کی گرفت میں ہے. لگاتار پانچویں دن ریاست کا باندہ ضلع ملک میں سب سے گرم مقام رہا. وہاں دن کا درجہ حرارت 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: ریاست میں پارا ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہی نئی بلندی پر پہنچ رہا ہے. بندیل کھنڈ خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں بیشتر مقامات پر ٹیمپریچر 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. باندہ میں یہ 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو نارمل سے 4 ڈگری زیادہ ہے اور اس سے شہر میں روزمرہ کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے. پریاگ راج میں بھی ٹیمپریچر 46.6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے جو معمول سے 5 ڈگری زیادہ ہے. لوگوں کو رات کے وقت بھی گرمی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رات میں بھی پارا 30 ڈگری سیلسیس کے آس پاس چل رہا ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں بھی تیز گرمی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اوڈیشا، راجستھان، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں بھی آج سخت گرمی کا امکان ہے. اس دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتر پردیش اور ودربھ میں آج رات میں بھی موسم گرم رہے گا. آئی ایم ڈی نے پنجاب اور مغربی راجستھان میں آج کہیں کہیں دھول بھری آندھی کا بھی امکان ظاہر کیا ہے. دلی حکومت نے قومی راجدھانی

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے، صبح کے 9:30 ہیں، اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ٹی فری ڈش پر۔ ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔

بگ کیٹ الائنس کی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس جو یکم جون کو نئی دلی میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سربراہ کانفرنس میں بگ کیٹ کے دائرے میں آنے والی جانوروں کی 7 اقسام کو محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جن میں شیر، ببر شیر، تیندوا، برفانی تیندوا، چیتا، جیگوار اور پیوما، نیز ان کا ایکو نظام شامل ہے۔ ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی۔ اس میٹنگ میں ریلوے کے وزرائے مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداران اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرچی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ 3 ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے۔ عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ جسٹس شمپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کے آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجنسی کو متعلقہ سبھی پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی۔ حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کی بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کل صبح اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا۔ حمزہ برہان جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کا رہنے والا تھا، بعد میں وہ پاکستان چلا گیا اور البدر دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پنجاب پولیس نے پٹھانکوٹ کے ایک باشندے کو پٹھانکوٹ جموں قومی شاہراہ 44 پر انٹرنیٹ سے منسلک سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کر کے پاکستان میں مقیم اپنے آقاؤں کے لیے جاسوسی کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ پٹھانکوٹ کے ایس ایس پی دلجندر سنگھ ڈھلو نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم بلجیت سنگھ نے مبینہ طور پر فوج اور نیم فوجی دستوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے قومی شاہراہ 44 پر ایک پل کے نزدیک سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کیا تھا۔ اس کی لائیو فیڈ پاکستان میں مقیم آئی ایس آئی کے کارندوں سے شیئر کی جا رہی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو جتنی وہ چاہے توانائی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے سبب بھارت پر توانائی کی اعلی قیمتوں کے اثر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ سویڈن اور بھارت کے اپنے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے میامی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے یہ اظہار خیال کیا۔ انہوں نے بھارت کو ایک عظیم شراکت دار بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر انہیں کواڈ ممالک کے وزراء سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ اتر پردیش میں درجہ حرارت تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے اور پوری ریاست شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ لگاتار 5ویں دن ریاست کا باندہ ضلع ملک میں سب سے گرم مقام رہا۔ وہاں دن کا درجہ حرارت 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں بھی تیز گرمی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، راجستھان، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں بھی آج سخت گرمی کا امکان ہے۔ اس دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتر پردیش اور ودربھ میں آج رات میں بھی موسم گرم رہے گا۔ آئی ایم ڈی نے پنجاب

چودھویں کا چاند فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے, شکیل بدایونی کا لکھا ہوا, موسیقی تھی روی کی. اور لیجیے اب سنیے دل اپنا اور پریت پرائی فلم کا نغمہ, محمد رفیع کی آواز میں, نغمہ نگار شیلیندر, موسیقی شنکر جے کشن کی.

0: نغمے کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اولی جب سنیے لیو ٹولسٹائے کی کہانی پر مبنی ڈرامہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں.
1: یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. عظیم ناول نگار اور افسانہ نگار لیو ٹولسٹائے اپنے ضخیم ناول جنگ اور امن کی وجہ سے تمام دنیا میں جانے جاتے ہیں. آج کی کہانی ایک ایسی ہی کہانی ہے جو مذہب اور انسان کے بارے میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. تو آئیے سنیں لیو ٹولسٹائے کی روسی کہانی گاڈ سیز دا ٹروتھ بٹ ویٹس کا اردو ریڈیائی روپ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. ترتیب کار ہیں دانش اقبال.
2: ارے واہ واہ میرا بھی
3: جلدی آ جانا, شام میں ڈنر کے لیے ایک سرپرائز ہے.
2: ہاں تمہارا سرپرائز مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے, اس لیے جلدی سے بھی پہلے آ جاؤں گا.
3: کیا ہے میرا سرپرائز؟
4: ارے میں جانتا ہوں کہ تم ڈنر میں ٹرکی کھلانے والی ہو,
2: لیکن میں یہ بات بتا کر تمہارا سرپرائز خراب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بائے.
3: کمال ہے, مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ میں اپنے شوہر سے کوئی بات پوشیدہ کیوں نہیں رکھ پاتی.
5: ضرورت بھی کیا ہے مالکن, ویسے سچ یہ ہے کہ مالک شادی کے بعد بہت بدل گئے ہیں.
3: کس طرح سے؟
5: دیکھو مالکن, مالک خوبصورت تو ہمیشہ سے تھے لیکن شراب زیادہ پیتے تھے تو ان سے ڈر لگتا تھا, لیکن شادی کے بعد شاید تم نے کچھ ایسا جادو کر دیا ہے کہ مالک پھر سے سیدھے سادھے معصوم سے ہو گئے ہیں.
3: وہ اتنا سیدھا بھی نہیں جتنا دکھتا ہے.
5: مالکن یہ تمہاری برکت ہے کہ مالک تباہ ہونے سے بچ گئے, ورنہ شراب نے تو اب تک انہیں مار ہی دیا ہوتا. آج خدا کا دیا سب کچھ ہے. مالک کی اپنی دکان ہے, اپنا گھر ہے, کاروبار ہے.
3: لوگ بتاتے ہیں کہ شادی سے پہلے وہ گانا بہت اچھا گاتا تھا.
5: ہاں
3: لیکن اب گانا تو اس نے چھوڑ ہی دیا ہے, بس تھوڑا بہت گٹار, وہ بھی کبھی کبھی.
5: ارے مالکن ابھی مالک کاروبار جمانے کی کوشش میں ہے نا, ایک بار کاروبار ٹھیک سے جم جائے گا تو گانا بھی واپس آ جائے گا. ارے ان باتوں میں یہ بتانا تو میں بھول ہی گئی کہ میں نے جانوروں کے باڑے کی صفائی کر دی ہے اور آتش دان کے لیے لکڑیاں اور کوئلے بھی رکھ دیے ہیں.
3: تھینک یو.
5: مالکن آپ مجھے تھینک یو یوں کہتی ہیں تو میں شرمندہ سی ہو جاتی ہوں. میں آپ کی خادمہ ہوں, میرا کام آپ کی خدمت کرنا ہے, تو یہ تھینک یو کیسی اور کیوں.
3: اتنی اچھی اچھی باتیں کہنے کے لیے بھی تھینک یو.
5: میں سچ میں بہت خوش قسمت ہوں جو آپ جیسی مالکن مجھے ملی اور مالک جیسا مالک.
3: او ہو کیا ہوا؟
5: ارے کپڑے دھو دیے تھے لیکن پھیلائے نہیں, دھوپ جانے سے پہلے پھیلا دوں, مالک کو کل موسلن ٹیزا کے میلے میں بھی تو جانا ہے.
3: تم کچھ کھا لو, کچھ سانس لے لو, کپڑے میں پھیلا دوں گی, کافی دن پڑا ہے سوکھ جائیں گے.
5: نہیں نہیں مالکن, پہلے کام پھر بعد میں آرام. مالک آپ کی گھوڑا گاڑی تیار ہے اور کوچوان نکولائی نے سارا سامان اندر رکھ دیا ہے.
2: شکریہ, بہت بہت شکریہ.
5: مالک موسلن ٹیزا کے میلے میں وہاں کی جادوگرنیوں سے بچ کر رہیے گا.
2: تمہاری مالکن نے ایسا جادو کیا ہے مجھ پر, ایسا جادو کیا ہے کہ اب کوئی اور جادو چل ہی نہیں سکتا.
3: ایوان آج مت جاؤ.
2: کیوں؟
3: میں نے تمہارے بارے میں ایک برا خواب دیکھا ہے.
2: تمہیں کہیں اس بات کا ڈر تو نہیں لگ رہا کہ میں میلے میں جا کر رنگ رلیاں مناؤں گا؟
3: مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ تم میلے سے بہت دنوں تک واپس نہیں آئے, फिर जब बहुत दिनों के बाद तुमने घर वापस आकर अपनी टोपी उतारी तो
2: हाँ?
3: मैंने देखा तुम्हारे बाल सफेद हो चुके थे। हाँ,
2: क्या बात कर रही हो तुम तो? सिर्फ एक ख्वाब की वजह से मैं काम काज छोड़ दूंगा क्या? वहां मेले में अच्छी तिजारत होगी, देखना मैं वापस आऊंगा ना तो कितने सारे तोहफे लाऊंगा तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए भी। चलो अब ये सब वहम छोड़ो और जल्दी से मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, स्माइल, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, देखा देखा देखा देखा तुम मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो। अच्छा सुनो, अब प्यार से अलविदा कह दो मुझे, कह दो ना।
3: अलविदा इवान,
2: गुड बाय तातियाना।

خدا تم کو معاف کرے مکر، خدا تم کو معاف کرے. شاید میں تم سے بھی 100 گنا برا تھا جو خدا نے مجھے یہ سزا دی. تمہیں معاف کر کے میرا دل ہلکا ہو گیا.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف گلوکارہ شمشاد بیگم سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ، 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا، فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک، 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام اختراع اور ٹیکنالوجی، اعلی تعلیم و تحقیق اور ثقافتی تعاون شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے بارے میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر ملکی فورموں میں تعاون سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے مشترکہ بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان دوسری نہ صرف مضبوط بلکہ مستقبل بھی تابناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی دہائی میں قبرص سے بھارت میں سرمایہ کاری تقریباً دوگنا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت یورپ یونین آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بہت سے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو ایک بار پھر دوگنا کرنا ہے۔ قبرص کے صدر جناب نکوس نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور یورپی یونین بھارت تعلقات میں پچھلے سال کافی وسعت آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال ان تعلقات میں وزیر اعظم مودی کے قبرص کے دورے سے شراکت داری کی رفتار میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ قبرص کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے۔ بھارت اور قبرص کے درمیان قریبی اور دیرینہ شراکت داری ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اگلے سال فروری میں سفارتی تعلقات کے 65 سال پورے ہوں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پوری سرحد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی۔ آج نئی دلی میں بی ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ڈرون، رڈار، کیمرے اور دیگر تکنیکی وسائل شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ کام ایک ایسی سرحد کی حفاظتی فریم ورک کی طرف بڑھا ہے جسے پار کرنا ممکن نہ ہو، جس کے لیے اسمارٹ بورڈ تصور کے تحت آنے والے سال میں سرحدی حفاظتی فورس کے سلامتی نظام میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں کی سیکیورٹی کو چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے علیحدہ کام کے بجائے وسیع تر علاقائی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نے کہا کہ کئی طرح کے چیلنجوں اور دشوار حالات کے باوجود بی ایس ایف نے لگاتار ملک کا نام روشن کیا ہے۔ جناب امت شاہ نے دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ، جعلی کرنسی کے چلن اور ہتھیاروں اور نشہ آور ادویات کی اسمگلنگ سمیت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کو اجاگر کیا۔ وزیر داخلہ نے زیادہ مربوط اور جامع سیکیورٹی فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور ریاستی پولیس، مرکزی مسلح فورسز، سراغ رسائی ایجنسیوں اور مقامی انتظامیہ کے مابین اور زیادہ تال میل کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو جتنی وہ چاہے توانائی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے سبب بھارت پر توانائی کی اعلی قیمتوں کے اثر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ سویڈن اور بھارت کے اپنے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے میامی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے یہ اظہار خیال کیا۔ انہوں نے بھارت کو ایک عظیم شراکت دار بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر انہیں کواڈ ممالک کے وزراء سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ کواڈ وزراء خارجہ کی میٹنگ اس ماہ کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ اور جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے کواڈ ویژن کے مطابق وزراء گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ ترجیحی معاملات، اس وقت جاری کواڈ کے اقدامات سے متعلق ترجیحی معاملات میں کواڈ ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر غور کریں گے، کواڈ کی طرف سے جاری اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے کے حالیہ واقعات اور دیگر بین الاقوامی سطح کے باہمی دلچسپی کے امور پر غور کریں گے۔ نئی دلی کے اپنے دورے کے دوران آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزراء خارجہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے معروف گلوکارہ شمشاد بیگم سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ۔ آپ سے میں گفتگو ہیں زبیر رضوی۔
1: کبھی یاد آتا ہے کہ آپ نے گیت گایا تھا جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر، اور کبھی یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے بابل کا گیت بھی سنایا تھا چھوڑ بابل کا گھر، اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ فصل پکی ہوئی ہے اور پکتی ہوئی فصل کے درمیان یہ گاڑی گزر رہی ہے اور وہاں آپ کی آواز ابھرتی ہے، گاڑی والے گاڑی ذرا دھیرے ہانک رہے۔ تو یوں تو ہمارے یہاں بہت

0: بہت سی آوازیں ہماری زندگی میں آئیں، لیکن آپ کی آواز برسوں سے ہندوستان کے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ لوگ جو موسیقی سے محبت کرتے ہیں، اور آج بھی آپ کی آواز کی کھنک، اس کا لوچ، اس کی تہذیب ہمارے ہاں ہمیں متاثر کرتی ہے اور مسرور کرتی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کی آواز کا کوئی نقال کیوں نہیں پیدا، ان کے طرز کو اپنانا چاہتے ہیں؟
1: میں یہ کیا آپ کو بتا سکتی ہوں، بس یہی ہے کہ میرا اپنا کوئی سٹائل نہیں جو میں گاتی ہوں.
0: جی
1: میرا سٹائل تو ہر میوزک ڈائریکٹر کا سٹائل ہے.
0: جی
1: جو سٹائل میوزک ڈائریکٹر کا ہوگا وہ میرا ہوگا.
0: جی
1: کیونکہ میں نے گانا ہی لائٹ میوزک، فلمی میوزک گاتی ہوں میں، اور میرے گانا جو ہے اس کی شکل ایسی ہے جیسے پانی ہوتا ہے.
0: جی
1: جس برتن میں ڈال دیں گے میری وہی شکل ہوگی، اور جس میوزک ڈائریکٹر کا میں گانا گاؤں گی اس میں میوزک ڈائریکٹر کی شکل نظر آئے گی. مثلا نشا صاحب ہیں، سی رام چندرا، ماسٹر غلام حیدر صاحب،
0: ایس ڈی برمن
1: اور ہیں،
0: روی کے ساتھ بھی کیا، او پی نیئر
1: صاحب ہیں. ان سب کے ساتھ جتنے آپ دیکھیں گے تو ان میں میرا نہیں رنگ نظر آئے گا. آپ کو جس کا بھی ریکارڈ لگے گا یہی لگے گا کہ فلاں میوزک ڈائریکٹر کا گانا چل رہا ہے، اس کی چھاپ زیادہ ہوگی. میں تو خالی ایکسپریشن دے کے اس کو ایکسپلین کر دینا کہ کیا.
0: آپ نے بہت سے میوزک ڈائریکٹرز کے ڈائریکشن میں نغمے گائے ہیں اور اپنی آواز کی جادو جگائے ہیں، کیا بتا سکتی ہیں کوئی ایسا میوزک ڈائریکٹر ہے جس نے آپ کی آواز کو اور اس کی خوبیوں کو پوری طرح یوٹیلائز کیا ہو؟
1: جتنے میوزک ڈائریکٹر ہیں، نشا صاحب، ماسٹر غلام حیدر صاحب، اور کیا نام ہے، او پی نیئر، ایس ڈی برمن صاحب، یہ سب جتنے ہیں کہ میں نے سب کے گانے گائے، اور بھی سب میوزک ڈائریکٹر کو بہت سارے گائے. ان دو چار دس میوزک ڈائریکٹر جو ہیں نا بہت اچھی طرح میرے، کتنی کتنی پکچریں بنائی ہیں، اور کتنے کتنے ہر رونے کے، خوشی کے، اور کیا ڈانس کے، ہر ایک قسم کے
0: گانے آپ نے گائے ہیں،
1: اور انہوں نے بڑی اچھی طرح یوٹیلائز کیا میری آواز کو.
0: آپ نے پہلی بار کس فلم میں گانے دیے تھے؟
1: پہلی فلم میری یملا جٹ تھی،
0: یہ پنجابی فلم تھی. تو بہت زمانہ ہوا جب بنی تھی،
1: آج سے 33 سال پہلے.
0: تو کون سا گانا آپ نے ٹیک کیا تھا اس میں؟
1: کنکاں دیاں فصلاں پکیاں نے.
0: کچھ ویسے سنائیے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے تو یوں ہی تحت لفظ میں تو اچھا نہیں لگتا جب تک کہ
1: میں آپ کو سناتی ہوں.

0: شمشاد بیگم صاحبہ، آپ کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور رہا ہے کہ بڑی سادہ سی زندگی آپ گزارتی ہیں، ہنگاموں سے بہت دور بھاگتی ہیں، محفلوں میں بہت کم آتی ہیں، لیکن پچھلے دنوں آپ نے سنا ہے کہ کیمرے کو فیس بھی نہیں کرتی تھیں، کیمرے کی آنکھ سے بہت گھبراتی تھیں، لیکن اب وہ بھی آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور یہ تبدیلی آپ کے ہاں کیسے آئی؟
1: یہ تبدیلی جی اس طرح آئی ہے کہ میرے فینس جو ہے نا
0: جی پرستار آپ کے شہدائی،
1: انہوں نے میرے کو بہت زیادہ زور دیا کہ آپ ضرور اسٹیج پہ گاؤ، کیونکہ ابھی ہم آپ کو کمتی سن سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم کو یہ تو ہوگا کہ آپ اسٹیج پہ آئیں گے تو ہم وہاں سننے آئیں گے، ملیں گا آپ کی آواز سننے کو، اس لیے آپ اسٹیج پہ گائیے، اور بہت سارے فینس نے مجھے مجبور کیا، تو میں نے بولا اچھا میں بھی گاؤں گی اسٹیج پہ، اور پھر اسٹیج پہ جب آئی تو لوگوں نے کہا کہ صاحب فوٹو بھی کر کام نہیں چلے گا
0: تو فوٹو بھی کھینچانا پڑا،
1: فوٹو بھی کھینچوانی پڑی۔
0: اچھا آپ تو عام طور پہ لائٹ گاتی ہیں، کیا آپ نے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم باقاعدہ حاصل کی؟
1: نا جی، میں تو لائٹ میوزک ہی گاتی ہوں، میں نے شروع سے لائٹ گانا شروع کیا، کیونکہ لائٹ جب میں گانے لگ گئی میری پکچریں دو چار بلکہ آ بھی گئی تھیں، اوور ہٹ پکچریں تھیں میری، یملا جٹ خزانچی تک آ گئی، خاندان تک آ گئی تھی، تو پھر مجھے شوق آیا کہ میں بھی کلاسیکل سیکھتی ہوں، تو ماسٹر غلام حیدر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آپ یہ مت سیکھو بھائی، تو میں نے بولا ہاں کلاسیکل نہیں سیکھنے دیا، انہوں نے کہ میں نے کیوں، انہوں نے کہا ابھی نہیں، یا تو آپ نے شروع سے سیکھا ہوتا کلاسیکل، اب جب آپ گانے لگ گئی ہیں یعنی لائٹ میوزک آپ کی سمجھ میں پڑ گیا، تو اب آپ کلاسیکل کی طرف جائیں گی
0: تو اور زیادہ آپ کو ریاضت کرنی پڑے گی،
1: ریاض کرنے پڑے گا، اور اس کے بعد یعنی کیا
0: مشکل
1: ہو جائے گا آپ کے لیے۔
0: ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں گلوکارہ کی حیثیت سے کہ بغیر کلاسیکی موسیقی کی تربیت کے کیا کوئی اچھا گلوکار بن سکتا ہے؟
1: اب یہ تو میں خود ہی ہوں سامنے آپ کے،
0: آپ نے تو میرا خیال ہے کہ بہت
1: میں نے محنت بہت کی ہے، اسی لیے بچپن سے اگر کسی کو سکھا دیا جائے، جیسے بچے کو چھوٹے پن میں اسکول میں ڈالتے تو پڑھنا سیکھ جاتا تو بڑا ہوتا تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن لائٹ میوزک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیکھتے چلے جائیں تو آپ کو کم از کم دس ایک سال تو بڑے ڈٹ کے محنت کرنی پڑتی ہے ہر ایک گانے کو بڑا سمجھ کے، تو کلاسیکل بڑا ضروری ہے، آدمی کو پہلے سیکھنا ہی چاہیے،
0: وہ فلم میں گائے یا باہر
1: کہیں بھی گائے،
0: اس کے لیے آپ اس کو بنیاد،
1: کلاسیکل ہاں بنیاد ہونی چاہیے، بنیاد بڑی ضروری چیز ہے، ہم نے بعد میں تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے کر کے تھوڑا بہت جو کلاسیکل سمی کلاسیکل اپنے آپ کو کیا ہے۔
0: آپ تو ظاہر ہے کہ

حال ہی میں آپ کا گیت بڑا مقبول ہوا، غالب قسمت فلم کا گیت تھا کجرا محبت والا، اس کو بھی گنگنا دیجیے. اور یہ بتائیے کہ آئند کی فلمیں آ رہی ہیں، ان میں آپ کچھ گیت ظاہر ہے کہ گا رہی ہوں گی،

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ لیجیے سامعین، سنیے اے آر رحمان، جاوید علی اور موہت چوہان کی آوازوں میں راک اسٹار فلم کی قوالی، جسے موسیقی سجایا ہے اے آر رحمان نے۔

سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.

سمعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

رات 10 بجے سنیے گا ایک مشاعرہ. 10:30 پر پروگرام تعمیل ارشاد آپ کی نظر کیا جائے گا. سامعین کے ایس ایم ایس پر مبنی فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد جاری رہے گا 11:30 تک. دوران پروگرام 11 بجے خبریں برے صغیر سے نشر کی جائیں گی. 11:30 پر سرخیوں میں پروگرام سنیے گا.

12:30 پر پرانے فلمی ناموں کا پروگرام آخری شب سنیے گا اور مجلس کے آخر میں 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ تو سمعین یہ تھی۔

مختلف حصوں میں بانٹ کر ہر کام قریش کے خاندان کے سپرد کر دیا۔ دارالندوہ میں جہاں قومی قضایا طے کیے جاتے تھے، شادی بیاہ کی رسوم ادا ہوتی تھیں اور اہم معاملات پر غور و خوض ہوتا تھا، وہیں مجالس شعر خوانی بھی منعقد ہوتی تھیں۔ مکہ معظمہ سے چند میل فاصلے پر عکاظ نامی مقام پر سالانہ میلہ بھرا کرتا تھا، جو سوق عکاظ کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں تمام قبائل کے لوگ آتے تھے، تمام دنیاوی، مذہبی اور تجارتی معاملات یہاں طے ہوتے تھے، بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہوتی تھی، شاعروں اور خطیبوں کو اپنا اپنا کمال دکھانے کا یہیں موقع ملتا تھا، بڑے بڑے شعرا جمع ہو کر اپنے قصیدے پڑھا کرتے تھے، جس کا قصیدہ سب سے بہتر ہوتا تھا اسے آب زر سے لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ان قصیدوں کی تعداد رفتہ رفتہ 7 تک پہنچ گئی تھی۔ لٹکائے جانے کی وجہ سے سبا معلقات اور آب زر سے لکھی جانے کی منا پر مذہبات کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس وقت تک اس قوم میں کوئی بادشاہت نہ تھی، اگر تھی تو پنچایتی یا قبائل انداز کی تھی۔ قصی کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا عبدالدار ان کا جانشین ہوا۔ عبدالدار کی وفات کے بعد ان کے پوتوں اور اولاد عبد مناف میں مکے کی حکومت کے لیے تنازعہ ہو گیا، لیکن یہ تنازعہ جلدی تقسیم اختیارات کی تصویر پر ختم ہو گیا۔ مکے کی خدمت سقایا اور ٹیکس وصول کرنے کا عہدہ اولاد عبد مناف میں عبد الشمس کو ملا، اور کعبے کی تولیت عبدالدار کے پوتوں کے سپرد ہوئی۔ عبد الشمس نے اپنے اختیارات اپنے بھائی حضرت ہاشم کو سونپ دیے۔ حضرت ہاشم کا شمار مکے کے بڑے سرداروں اور صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب حکمراں ہوئے۔ یمن کے حبشی گورنر ابرہا نے انہی عبد المطلب کے عہد میں مکے شریف پر ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا۔ اس نے اپنے مستقر صنعاء میں ایک کلیسہ تعمیر کیا تھا، اور اس کی یہ خواہش و کوشش تھی کہ لوگ کعبے کی زیارت کا خیال چھوڑ کر اس کلیسہ کا حج کریں۔ عرب اگرچہ حضرت ابراہیم کے دین کو بھلا چکے تھے، لیکن کعبے کی عظمت کو کیوں کر بھول سکتے تھے، جس کے سامنے 2500 برس سے دنیا کی گردنیں جھکتی آئی تھیں۔ ابرہا کی خواہش پوری نہ ہوئی تو اسے سخت غصہ آیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ معاذ اللہ کعبے کو ڈھا دے، لیکن خدا کے قہر سے اس کا لشکر تباہ ہو گیا۔ تاریخ عرب میں اس سال کو، جس سال میں یہ واقعہ ہوا، عام الفیل کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب خاندان بھر میں دانش مندی اور قابلیت میں ممتاز تھے۔ چشمہ زمزم جو عرصے سے بند پڑا تھا، عبد المطلب کی بڑی آرزو تھی کہ انہیں اس کے نشانات مل جائیں تو پھر سے اسے جاری کر دیں۔ ایک مرتبہ خواب میں اس آثار و نشانات دیکھے، بیدار ہونے کے بعد اس جگہ کو کھودنے لگے۔ خداوند کریم نے ان کی آرزو پوری کی، زمزم جاری ہو گیا۔ اس واقعے سے عبد المطلب کی عرب میں بڑی عزت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزن حضرت عبداللہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر بزرگوار تھے، جن کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی سرزمین سے اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور تمام عالم پر ضیا پاشی کرتا رہا۔ فتح مکہ کے بعد سے مکہ معظمہ پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار شروع ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین، پھر خلفائے بنی عباس اس پر حکمراں رہے۔ خلفائے بنی عباس کے بعد ملوک سلاطین کا اور پھر سلطنت عثمانی کا تسلط ہو گیا۔ آخر میں حجاز پر شریف حسین کی حکومت تھی، لیکن اس وقت بڑی بدامنی اور بد انتظامی تھی۔ آل سعود شریف حسین کی فوجوں کو شکست دے کر حجاز پر قابض ہو گئے۔ آل سعود کی تمام فتوحات اور کامیابیاں امیر عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن سعود کا کارنامہ ہے۔ حجاز میں ابن سعود کی حکومت کا اعلان سن 1922 عیسوی میں ہوا۔ ریاض سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ سعودی حکومت کے زمانے میں عرب نے بڑی ترقی کی ہے۔ آج کل شاہ فہد برسر حکومت ہیں، خلد اللہ ملکہ۔ غرض کے مکے کی سرزمین وہ سرزمین ہے
جہاں سے پورے

0: عالم کو امن و سلامتی اور رشد و ہدایت کا سبق ملا. یہاں کی حاضری ہر مسلمان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے.
1: سمعین ابھی آپ سن رہے تھے مولانا منظر الحسن برکاتی سے تقریر مکہ کی تاریخ. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور لیجیے اب سنیے سعدیہ افروز سے نعت رسول مقبول.

سمعی نبی، آپ سعدیہ افروز سے یہ نعت رسول مقبول سن رہے تھے، اور لیجیے اب سنیے صلاح الدین احمد اور ساتھیوں سے یہ نعت رسول مقبول.

سمعین ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلاح الدین احمد اور ساتھیوں سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس پر, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. 9:45 ہونے کو ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.

پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے افغانستان میں بچوں کے ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈفتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس ساز و سامان کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی۔ نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے ٹنل انجینئرنگ، سلوپ اسٹیبلٹی اور صلاحیت سازی میں جدید کنسلٹنسی مدد کے لیے ناروے کے نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ این جی آئی کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ اشتراک بھارت کے قومی شاہراہوں کے عالمی پیمانوں کے مطابق رکھ رکھاؤ اور فروغ کے تئیں این ایچ اے آئی کے عہد کی عکاسی کرتا ہے، جہاں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور قدرتی آفات کے جوکم سے نمٹنے کی این جی آئی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارت کو بروئے کار لایا جائے گا۔ مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایل جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نورلان یرمبکیو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اقدامات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں برکس ینگ ڈپلومیٹک فورم اور سفارتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے استحکام، اختراع، تعاون، پائیداری اور عالمی پیش رفت میں شراکت داری کے برکس کے موضوعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے آج نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمہ کا نام منیشا سنجے حوالدار ہے اور یہ مہاراشٹر کے شہر پونے کے سیٹ ہیرا لال سراف پرشالہ میں کام کر رہی تھی۔ سی بی آئی نے بتایا کہ یہ نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے عمل میں شامل رہی ہے اور اسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایکسپرٹ کے طور پر مقرر کیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی نے بتایا کہ ملزمہ کو فزکس کے سوال نامے تک مکمل رسائی حاصل تھی۔ سی بی آئی نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے فزکس مضمون سے متعلق کچھ سوالات ساتھی ملزمہ منیشا مندارے کو شیئر کیے تھے، جسے اس ماہ کی 16 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی اسکینڈ فوٹو کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے جوابی پرچوں کی کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ کل تک تھی۔ حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے بجلی کی کھپت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ بجلی کی وزارت نے کہا کہ کل دن کے وقت بجلی کی سب سے زیادہ کھپت 270.82 گیگا واٹ رہی، جس نے اپنے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے۔ وزارت نے مزید کہا کہ عام طور پر دن کے اوقات میں بجلی کی سب سے زیادہ کھپت دوپہر 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان ہوتی ہے۔ بجلی کی وزارت نے مزید کہا کہ شدید گرمی کے دوران وہ ضرورت کے مطابق بجلی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزارت نے سبھی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بجلی کا استعمال سمجھداری اور ذمہ داری سے کریں۔ بھارت کے 2 کوہ پیما ارون کمار تیواری اور سندیپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کی چڑھائی سے اترتے وقت اپنی جان گنوا بیٹھے۔ نیپال کے سیاحت کے محکمے کے حکام نے بتایا کہ یہ دونوں دنیا کی سب سے بلند پہاڑی چوٹی کو سر کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ارون اور سندیپ چوٹی سے نیچے آتے وقت بہت تھک گئے تھے اور گائیڈ کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور قبرص نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں اور حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنایا جا سکے جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: اے دل ذرا نہ مانگ.
1: اچھا
0: طرز گدا گرانہ میں اے دل ذرا نہ مانگ, حق اپنا حق سے مانگ نہ یوں فدویانہ مانگ. حق اپنا حق سے مانگ نہ یوں فدویانہ مانگ, طرز گدا گرانہ میں اے دل ذرا نہ مانگ, جدت پرانی پڑنے لگی اب نیا نہ مانگ.
1: اچھا جدت پرانی پڑھنے لگی, کیا کہنے ہیں؟
0: جدت پرانی پڑھنے لگی اب نیا نہ مانگ, کرنا ہے کچھ نیا تو سبھی کچھ پرانا مانگ.
1: کیا کہنے ہیں؟
0: کرنا ہے کچھ نیا تو سبھی کچھ پرانا مانگ, بے خوابیوں نے دل کو کھنڈر کر دیا میرے, بے خوابیوں نے دل کو کھنڈر کر دیا میرے, آنکھوں سے اب تو میری کوئی رت جگہ نہ مانگ.
1: کیا کہنے
2: ہیں؟
0: بے خوابیوں نے دل کو کھنڈر کر دیا میرے, آنکھوں سے اب تو میری کوئی رت جگہ نہ مانگ, کیسے نہ دل لٹاتا میں شیری مقال پر. کیسے نہ دل لٹاتا میں شیری مقال پر, وہ کر رہا تھا مجھ سے بڑی دلبرانہ مانگ.
1: اچھا
0: کیسے نہ دل لٹاتا میں شیری مخال پر, وہ کر رہا تھا مجھ سے بڑی دلبرانہ مانگ, اس منصفی پہ کون نہ مر جائے عادلو. اس منصفی پہ کون نہ مر جائے عادلو, آئے ہیں وہ نکال کے کیا درمیانہ مانگ.
1: اچھا اچھا
0: اس منصفی پہ
1: بہت اچھا ہے,
0: کون نہ مر جائے عادلو. اس منصفی پہ کون نہ مر جائے عادلو, آئے ہیں وہ نکال کے کیا درمیانہ مانگ, آخری شعر شرمندہ خود ہو اور نہ شرمندہ کر مجھے.
2: شرمندہ خود ہو اور
0: شرمندہ خود ہو اور نہ شرمندہ کر مجھے, اے دوست مجھ سے تو میرے گھر کا پتہ نہ مانگ.
1: اچھا
0: شرمندہ خود ہو اور نہ شرمندہ کر مجھے, اے دوست مجھ سے تو میرے گھر کا پتہ نہ مانگ, طرز گدا گرانہ میں اے دل ذرا نہ مانگ, حق اپنا حق سے مانگ نہ یوں فدویانہ مانگ. آئے سامعین, اس سما خراشی کے بعد ہم اپنے ایک بہت ہی ہردل عزیز شاعر پروفیسر رحمان مصور صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری سے نوازیں. محترم پروفیسر رحمان مصور صاحب,
3: آپ سب سے اجازت چاہتے ہوئے عرض کیا ہے کہ خواب کے گاؤں سے گزرتے ہوئے, خواب کے گاؤں سے گزرتے ہوئے رو پڑے تجھ کو یاد کرتے ہوئے, خواب کے گاؤں سے گزرتے ہوئے رو پڑے تجھ کو یاد کرتے ہوئے.
0: کیا کہنے؟
3: آپ کچھ اور کر نہیں سکتے.
0: اچھا
3: آپ کچھ اور کر نہیں سکتے, اس کا منہ دیکھیے مکرتے ہوئے. آپ کچھ اور کر نہیں سکتے, اس کا منہ دیکھیے مکرتے ہوئے. پھر ہواؤں نے خودکشی کر لی.
0: کیا کہنے؟
3: پھر ہواؤں نے خودکشی کر لی, ٹھہرے پانی پر رقص کرتے ہوئے. ٹھہرے پانی پر رقص کرتے ہوئے.
0: کیا کہنے؟
3: آندھیوں سے میری شکست ہوئی,
0: بہت
3: آندھیوں سے میری شکست ہوئی, آؤ دیکھو مجھے بکھرتے ہوئے.
4: آؤ شکست ہوئی,
3: پیاس زندہ رہے یہ سوچتا ہوں.
4: پیاس زندہ رہے یہ
3: سوچتا ہوں.
0: بہت خوب.
3: اوک میں اس کا چہرہ بھرتے ہوئے.
0: کیا کہنے؟
3: پیاس زندہ رہے یہ سوچتا ہوں, اوک میں اس کا چہرہ بھرتے ہوئے.
0: بہت خوب بہت خوب.
3: غزل کے چند شعر اور دیکھیے کہ عجب ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا. عجب ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا, میں اپنے آپ سے ٹکرا گیا تھا.
0: بہت عمدہ.
2: اچھا بھائی,
3: میں اپنے آپ سے ٹکرا گیا تھا.
0: بہت عمدہ.
3: ادھر میرے تعاقب میں تھی دنیا, ادھر کوئی مجھے بھٹکا گیا تھا.
0: بہت اچھا.
3: ادھر کوئی مجھے بھٹکا گیا تھا, وہ آنکھیں بند تھیں اندر سے شاید. میں الٹے پاؤں واپس آ گیا تھا.
0: کیا کہنے.
3: نہ پوچھو ہاؤ ہو یادوں کی کیا تھی, وہ تنہائی تھی جی اکتا گیا تھا. تمہارے ہجر کا عادی ہوں جانا,
0: تمہارے ہجر کا
3: تمہارے ہجر کا

0: کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ،
1: بہت عمدہ.
0: جناب جاوید مشیری صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے. آباد تتلیوں سے رہے گی سرائے گل، ایک گل خرید لائیں گے ہم بھی برائے گل. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لفظوں سے پھولوں کی کھیتی کر رہے ہوں اور پوری فضا جو ہے وہ مہک رہی تھی. آئیے دوستو، اب آخر میں ہم محترم ڈاکٹر واحد نذیر صاحب سے التماس کریں گے ان کی شاعری کے لیے، اور میں ان کے تعارف میں یہ عرض کروں گا کہ شاعری کی بنیاد جذبات پر ہوتی ہے، احساسات پر ہوتی ہے. اگر شاعری کی جو اساس ہے وہ دانش پر رکھی جائے تو پھر ہمیں جو شاعری سننے کو ملتی ہے وہ واحد نذیر کی شاعری ہوتی ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ان کے اشعار کے لیے، جناب ڈاکٹر واحد نذیر صاحب.
2: شکریہ. غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جسے آپ فقط حرف و نوا کہتے ہیں،
0: وہ جسے آپ فقط حرف و نوا کہتے ہیں،
2: وہ جسے آپ فقط حرف و نوا کہتے ہیں،
0: بہت خوب.
2: اہل فن اس کو خیالوں کی قبا کہتے ہیں. وہ جسے آپ فقط حرف و نوا کہتے ہیں، اہل فن اس کو خیالوں کی قبا کہتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں دانستہ سبھی سچ کی طرح.
3: اس لیے سنتے ہیں دانستہ سبھی،
2: اس لیے سنتے ہیں دانستہ سبھی سچ کی طرح، جھوٹ بھی آپ بسد ناز و ادا کہتے ہیں.
1: کیا کہنا،
2: ان کی خوش روئی کی دنیا نے گواہی دی ہے. خوش روئی کی دنیا نے گواہی دی ہے، وہ جو ایک چہرے کو آئینہ نما کہتے ہیں، وہ جو ایک چہرے کو آئینہ نما کہتے ہیں. غیر کے کہنے نہ کہنے سے مجھے کیا ہے غرض،
0: غیر کے کہنے
2: غیر کے کہنے نہ کہنے سے مجھے کیا ہے غرض. ہاں مگر آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. غیر کے کہنے نہ کہنے سے مجھے کیا ہے غرض. ہاں مگر آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہاں مگر آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور آخری شعر دیکھیں کہ اپنی روداد ہے اجمال کئی صدیوں کا،
3: اپنی روداد
2: اپنی روداد ہے اجمال
0: صدیوں کا
2: کئی صدیوں کا، حوصلہ رکھو میاں ٹھہرو ذرا کہتے ہیں.
3: اچھا بھائی،
2: حوصلہ رکھو میاں ٹھہرو ذرا کہتے ہیں.
0: واہ واہ واہ،
2: اپنی روداد ہے اجمال کئی صدیوں کا،
0: واہ.
2: حوصلہ رکھو میاں ٹھہرو ذرا کہتے ہیں. اور مقطع کے لب پہ لاتے ہی نہیں حرف زباں زاد نذیر. لب پہ لاتے ہی نہیں حرف زباں زاد نذیر، ہم جو کہتے ہیں وہ دل سے بخدا کہتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ دل سے بخدا کہتے ہیں. اپنی روداد ہے اجمال
0: کیا کہنے.
2: دوسری غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں.
0: ارشاد ارشاد ارشاد.
2: سرد آہیں جو بھر رہا ہوں میں.
0: کیا بات،
3: سرد آہیں جو بھر رہا ہوں میں.
2: سرد آہیں جو بھر رہا ہوں میں،
0: واہ.
2: آتشیں خود کو کر رہا ہوں.
0: بہت خوب،
1: کیا بات ہے.
2: سرد آہیں جو بھر رہا ہوں میں، آتشیں خود کو کر رہا ہوں.

جی ہاں سامعین، چلے آئیے خرامہ خرامہ، آپ کی فرمائشی نغمے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نغمہ تھا فلم مسٹر ایکس ان بامبے کا، آواز تھی لتا منگیشکر کی، موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال اور نغمہ نگار تھے آنند بخشی۔ سننے کی فرمائش کی تھی آپ سب نے، آپ ہیں جے وہار نجف گڑھ سے شاہ رخ، فاروق، شبنم اور شہناز، سنیل پاٹھک انارکلی بازار جرگاؤں سے، مطالعہ مہاراج سے وجے سلرکر، رتن مالا سلرکر اور کمکم جی، اور مہاراج سے روپیش سنگائی، مہیش سنگائی اور پرگیش سنگائی، آکوٹ سے ونائک بیڈے، شریمتی منگلا بیڈے، شبھم بیڈے۔ یہ اگلی فرمائش آئی تھی تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ شیخ اور شیخ رحیم منا کی، گارڈن نگر یوتمال مہاراشٹر سے لکشمن لاؤ لوکھنڈے، کلپنا تائی لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے سویٹی چھابڑا، رویندر سنگھ چھابڑا اور اندرجیت چھابڑا۔ اور یہ اگلی فرمائش آئی تھی جین مندر والی گلی کراولی سے راشد حسین انصاری، آسنا انصاری، محمد کیف انصاری کی۔ اسی نغمے کو سننے کی فرمائش آئی تھی شاسی نگر بیٹ شہر سے کسن سبکال، آشا سبکال اور وشال سبکال کی، گووند پورا سیکر راجستھان سے داتار سنگھ شکھاوت، سنگیتا کنور اور تشار سنگھ اور ان کے بہت سارے ساتھی، باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا اور آپار ڈھینگیا، تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، میرا جہاں، آزاد نگر، لکسر، ہریدوار سے ان کی فرمائش آئی ہے، اور اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امت کمار رائے کی فرمائش آئی ہے نواد ضلع غازی پور سے۔ اور یہ اگلی فرمائش آئی ہے گاندھی چوک بار میں راجستھان سے ببلیش پوار، ڈینی پوار اور منیش پوار کی۔ اور سامعین، اگلا نغمہ ہم آپ کو سنوائیں گے، فلم کا نام ہے یہ راستے ہیں پیار کے، آواز ہے محمد رفیع کی، موسیقار ہیں روی۔ سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے، آپ ہیں جیل روڈ جالندھر سے روشن جہاں، منت جہاں اور عشر جہاں، بابو سنگھ دیوان کی فرمائش آئی ہے ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں یہ جو اگلی فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے یہ آیا ہے سٹی سینٹر احمد آباد سے کنچن سنار، کسم اور سروج سنار کی، استپورہ ضلع مئو سے مظہر علی انصاری، رضیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری۔ یہ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا، نیٹو ملہوترا، لاڈو کوئل ملہوترا اور پاپا جی نانک چند ملہوترا، واڈی کھام گاؤں سے آنندا واڈے، رامیشور واڈے اور شبھم ساکشی، نجمہ بیگم کی فرمائش آئی ہے ریلوے روڈ گنجنوارا سے، اور ان کے ساتھ ہیں محمد کلیم زخمی اور بی بی فاطمہ غازی۔ بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا، پوجا پریہار، بلائی چھتیس گڑھ سے مکیش ورما، گورو شرما اور گریما شرما کی فرمائش آئی ہے، اور سادول شہر راجستھان سے رام کمار ریواڑ، چندر کلا ریواڑ کی فرمائش آئی ہے۔ اور یہ اگلی فرمائش آئی ہے آنند کمار کاملے، ریکھا کاملے اور راکھی کاملے کی، گوری نگر اندور سے، بدلہ پور ممبئی سے پرنیتا سدھانت گوہانکر اور لاڈلا ٹک ٹک گوہانکر، جلال آباد ویسے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا اور دشانی اور نمت کی، مہر نگر عمر کھیر مہاراشٹر سے ابھیجیت گوہانکر راہی، شریمتی سریتا گوہانکر، ارجن گوہانکر، گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا۔ دلی جی سنیے اپنی پسند کا یہ نغمہ، فلم کا نام ہے یہ راستے ہیں پیار کی، آواز محمد رفیع کی۔

0: سمعین، تحمل ارشاد پروگرام خبروں کے بعد جاری رہے گا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 11 بجے ہیں، اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں محمد شہزاد۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور قبرص نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی۔

عائشہ بھوسلے اور محمد مکیش کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم پھر صبح ہوگی۔ نغمہ نگار تھے ساحر اور موسیقار تھے خیام۔ سننے کی فرمائش کی تھی آپ سب نے۔ آپ ہیں مجنو کٹیلا دلی سے، کمل بالوجا، مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا، اور راجکوٹ سے پربھوداس کوٹیچا، منڈی بھوپال اتر پردیش سے آصف علی خان، مسکان آصف اور سارق علی خان، اور یہ فرمائش آئی ہے رگھوی نگر دلی سے دلاور خان، حسینہ بانو اور علیزا نایاب کی، چرمیری کرسیا کالری سے اندربان سنگھ، انوبھو سنگھ اور رشب سنگھ، اور نہرو چوک پیٹھن سے پرساد جادو، سونل جادو اور انیتا سریش، اوپر کوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہ نواز سرفراز، چھتیس گڑھ چوڑی لائن منگیلی سے محمد اساق، خدیجہ بیگم اور محمد اشفاق الطاف، اور یہ فرمائش آئی ہے نجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاں پور سے منموہن رجاوت، مدھو رجاوت اور راشی رجاوت کی، چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما، نکھل ورما اور یشوی ورما، اور سمعین اگلا نام آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے آسرا۔ آواز ہے لتا منگیشکر کی، نغمہ نگار ہیں آنند بخشی اور موسیقار لکشمی کانت پیارے لال۔ اس نغمے کو سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے بیگم سمیرہ خان، شیخ محمد عظیم بھائی اور کامران خان کی فرمائش آئی ہے محلہ پٹھان کراولی سے، ڈمراؤ بہار سے نسرین پروین، آسما پروین اور ان کے بہت سارے ساتھی، ولی بھائی انصاری، اور راج نگر مدھوبنی بہار سے رودر پرتاپ گپتا، کشیشور پرساد۔

جب سے تمہیں دیکھا ہے کا نغمہ۔ موسیقار ہیں دتا رام، سننے کی فرمائش آپ سب کی ہے۔ کاپا سیڑا مارگ نئی دلی سے آمنہ نسرین آزاد اور آسما نسرین، ویرم گام گجرات سے اجیت بھاوسار، پرملا بھاوسار اور بھاویش کمار، ملان پور داکھا سے راجے جین، مٹو جین اور بسنت سنگھ چن۔ اور یہ فرمائش آئی ہے شریمتی سروج چورسیا، سریش چورسیا اور بابو شیوا چورسیا کی، فروخ آباد محلہ صاحب گنج چورہا یو پی سے، راحت گاؤں کیمپ امراوتی مہاراج سے دلیپ رامیکر، ہرشا رامیکر اور اکشے، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، چمن پورہ ادے پور سے سبیہ خانم، فریدہ بانو اور رئیسہ خاتون، اور مین واڑا روڈ ناگپور سے دیویندر بھٹکر، سوشیلا بھٹکر اور انیکیت۔ اگلی فرمائش ہم تک پہنچی ہے، یہ آئی ہے نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید الدین صدیقی چھتیس گڑھ سے، اور ذیشان احمد بین کے ساتھ ہیں۔ اور تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر، محمد حسنین، لیجیے سنیے اپنی پسند کا یہ نغمہ۔

0: سمعین ابھی آپ جعفر حسین نظامی قوال اور ہم نواب سے قوالی سن رہے تھے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12 بجے ہیں، اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ بھارت اور قبرص نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے کہ جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ بھارت نے افغانستان میں ٹیکوں سے متعلق 20 ٹن اہم ترین سامان روانہ کیا ہے تاکہ بچوں کی ٹیکہ کاری کے پروگرام کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اور اس ماہ کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوگی۔

اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈولیٹس نے کل دہشت گردی کی تمام قسموں اور سرحد پار کی دہشت گردی سمیت تمام مظاہر سے مقابلہ آرائی کے لیے اپنے عزم کا ادا کیا۔ دونوں لیڈروں نے نئی دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں کل ایک باہمی میٹنگ کی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد مختلف معاہدے طے پائے، جس میں انسداد دہشت گردی کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے متعلق ایک مفاہمت نامہ اور سشما سوراج انسٹیٹیوٹ برائے خارجی خدمات اور قبرص کی سفارتی اکیڈمی کے درمیان سفارتکاری کے شعبے میں تربیت سے متعلق ایک مفاہمت نامہ شامل ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کنیکٹیویٹی سے متعلق اسکیموں پر مل کر کام کریں گے، جیسے بھارت بحر الکاہل سمندروں سے متعلق اسکیم اور بھارت مشرق وسطی یوروپ اقتصادی راہداری۔ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں جناب مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدوں کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا۔ بھارت اور قبرص نے اپنے تعلقات کو بڑھا کر انہی کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا اور ایک مشترکہ ٹاسک فورس کا آغاز کیا تاکہ بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان رشتہ ہر عہد میں بے حد مضبوط رہا ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے مغربی امور سے متعلق سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سمندری سرحدوں کی سیکیورٹی، مالیاتی کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور اختراعات، آمد و رفت، تعلیم، ثقافت اور بھارت یورپی یونین کے درمیان رشتوں کے معاملات میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نو تقرر شدہ نوجوانوں کو تقرری کے خط تقسیم کریں گے۔ وہ اس موقع پر موجود افراد سے بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ ایک اہم پہل ہے، جس سے وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اعلیٰ ترجیح دینے اور اس سے خواب کو تعبیر عطا کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ناممکن ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں کل سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے، جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی، جو ڈرونز، رڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا، سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کی جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ نہ صرف دراندازی کو روکے بلکہ دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کر دے، اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نئی دلی میں برکس ینگ ڈیولپمنٹک فورم اور سفارتی اداروں کے سربراہان کے

سمعین، ابھی آپ کلاسیکی موسیقی کا پروگرام سن رہے تھے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ اور لیجیے، اب سنیے پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نغمہ۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں راجپوت فلم کے نغمے سے، آواز ہے سریا کی، موسیقار ہیں ہنس راج بہل۔

آواز تھی سدھا ملہوترا کی اور موسیقار تھے این دتا. اور لیجیے اب سنیے باورے نائن فلم کا نغمہ. آواز ہے راج کماری کی, موسیقار ہیں روشن, اور نغمہ نگار ہیں کیدار شرما.

اور لیجیے سامعین، اب سنیے اس پروگرام کی آخری پیشکش، طلعت محمود کی آواز میں ترانہ فلم کا نغمہ. موسیقار ہیں انیل بسواس.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخری شب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ بھارت اور قبرص نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنایا جا سکے جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ بھارت نے افغانستان میں ٹیکوں سے متعلق 20 ٹن اہم ترین سامان روانہ کیا ہے تاکہ بچوں کی ٹیکہ کاری کے پروگرام کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اور اس ماہ کی 26 کو نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوگی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائٹس نے کل دہشت گردی کے تمام قسموں اور سرحد پار کی دہشت گردی سمیت تمام مظاہر سے مقابلہ آرائی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں لیڈروں نے نئی دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں کل ایک باہمی میٹنگ کی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد مختلف معاہدے طے پائے، جس میں انسداد دہشت گردی کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کر

0: کرنے سے متعلق ایک مفاہمت نامہ اور سشما سوراج انسٹیٹیوٹ برائے خارجی خدمات اور قبرص کی سفارت اکیڈمی کے درمیان سفارتکاری کے شعبے میں تربیت سے متعلق ایک مفاہمت نامہ شامل ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کنیکٹیویٹی سے متعلق اسکیموں پر مل کر کام کریں گے، جیسے بھارت بحر الکاہل سمندروں سے متعلق اسکیم اور بھارت مشرق وسطی یوروپ اقتصادی راہداری، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں۔ جناب مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدوں کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا۔ بھارت اور قبرص نے اپنے تعلقات کو بڑھا کر انہیں کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا اور ایک مشترکہ ٹاسک فورس کا آغاز کیا تاکہ بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان رشتہ ہر عہد میں بے حد مضبوط رہا ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے مغربی امور سے متعلق سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سمندری سرحدوں کی سیکیورٹی، مالیاتی کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور اختراعات، آمد و رفت، تعلیم، ثقافت اور بھارت یورپی یونین کے درمیان رشتوں کے معاملات میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نو تقرر شدہ نوجوانوں کو تقرری کے خط تقسیم کریں گے۔ وہ اس موقع پر موجود افراد سے بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ ایک اہم پہل ہے جس سے وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اعلیٰ ترین ترجیح دینے اور اس خواب کو تعبیر عطا کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ناممکن ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں کل سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجی کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، رڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ نہ صرف دراندازی کو روکے بلکہ دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کر دے اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے۔ اوڈیشہ کے چاندی پور میں کل مختصر دوری کی بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کاروائی، جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمان کے تحت کی گئی۔ یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور 100 کروڑ سے زیادہ صحت سے متعلق ریکارڈز کو آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس کے ساتھ کامیابی سے منسلک کیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ منسلک کیے گئے صحت سے متعلق ریکارڈز کی تعداد محض 15 مہینے میں دوگنی ہو گئی۔ یہ تعداد گزشتہ برس فروری میں 50 کروڑ تھی جو اب بڑھ کر 100 کروڑ سے زیادہ ہو گئی۔ وزارت نے بتایا کہ ہر 2 سے 3 ماہ میں تقریباً 10 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے جا رہے ہیں۔ وزارت نے مزید اطلاع دی کہ 450 سے زیادہ سرکاری اور پرائیویٹ صحت سے متعلق ٹیکنالوجی کو اے بی ڈی ایم سولوشن کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے کل نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک کے معاملے میں ایک اور اہم ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ اس کا نام منیشا سنجے حوالدار ہے اور یہ مہاراشٹر کے شہر پونے کے سیٹ ہیرا لال صراف پراشالہ میں کام کر رہی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ یہ نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے عمل میں شامل رہی اور اسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایکسپرٹ کے طور پر مقرر کیا تھا۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے بارہویں جماعت کے بورڈ امتحان کے جوابی پرچوں کی اسکین فوٹو کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے جوابی پرچوں کی کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ آج تک تھی۔ سی بی ایس ای نے پچھلے کچھ دنوں سے اپنی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک اور غیر محاذ انٹرفیس کی متعدد کوششوں سے خلل اندازی کے خدشے کے بعد یہ فیصلہ لیا۔ بھارت نے افغانستان میں بچوں کی ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈپتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی۔ نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتشو موتیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور قبرص نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ فوج تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے کہ جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ بھارت نے افغانستان میں ٹیکوں سے متعلق 20 ٹن اہم ترین سامان روانہ کیا ہے اور اس ماہ کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شب کے 1 بجنے کو ہے۔ اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ کل صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: نمسکار، आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
3: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव